0: 뭐 안 해요? 뭐야, 마, 쫑천드나가. 인류튼 기. 채! 마르턴 기우다. 아, 놈이 뜯어 마이네. 굴라이 책벌는 중에다 마이 안에 붙어오게 해봐보네. 날람 들어봐. 마, 말로 가면서 가니더라. 모두 기물락대 봐주마, 딸도 홍삼해.
1: 아니, 뭐. 마, 수유샤나. 저거 신학원 교환 비비크래더라. 아들 샤입. 아니, 벤지더버디.
0: 나는 벤지도 괜찮아요.
1: 물리 샤머리 파블릭. 아니, 먹게 렌내리봐. 아, 저거 보면 큰일버시니.
0: 하이! 나마도 기덤더디. 깔짝하름. 여고! 뭐, 고양이가 진짜 시, 먹을라고들 막, 찌마, 찌그, 찌그, 나가 밤에 도리친 봐. 아, 진짜 뒤당신도. 왜 또기요? 왜 깸똥하면 되다? 너희 똥하면 더 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다,
1: 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다,
2: 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다,
0: 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다,
1: 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다,
3: 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다,
1: 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 됐다, 가이다는 세바.
3: 사야. 아이 코에라 아저씨 근데 오늘 한비. 마하고 다도 비 하는 하이색이 라세리 비니 사야.
0: 아저씨가 성원 까이 말이?
3: 사야. 회덕 보 말이 되나 세디. 레이카이 말이 예싱. 마하고 이제 막 듣니 할비다. 아이 코에 내 들어가나 하수라 이제 사야. 오.
0: 하이. 아 시디까나?
3: 사야. 이제 안 비니.
1: 아이 이때 말해는 공지르기.
3: 딱 비요.
1: 라제시가 너는 벌레가 이 머리 못다 얼굴 다 알게디.
3: 호이.
1: 아이 이때 뭐 라이기 못 담으시다. 아이 와팜 가든 이때 머리 강지 오빠미.
3: 한 비요 사엽.
1: 아니 이때 뭐 간도 신호 못 보이노. 아이 가든 같은 거 머리 못다 암정 사나 봐.
3: 사엽.
1: 야일랭 집일 때 뭐. 며마. 남 와팜 무슨 같은 거 내려 뭐. 나 간도 신나 가노. 아이 막네 와인 등 사기. 아, 이 응지.
3: 사엽.
1: 야니 라피요. 라피요 아니 때
3: 이마 이마 이마부 야니 이마 낭상으로 있으면 해오기 이마 이마 성우야리
0: 야니 렌실로 밤시
3: 야세리 밤새를 위해
0: 송기밍
3: 뿐이마 아까 위
0: 뿐이마 가까이디 레카이디
3: 라제 수기 레카이디 기니
0: 라제 수기 레카 라제 수 모르 방금 리카이디 라제 수기 레카이디 나이가네 좀 리앱들 레비도 농아지디 야니 랭킬로 펌치
3: 야자니 아이 펌자를 심 리앱세르기
0: 까노네 라제 수기 레카이디 나이가 좀 리앱들 레비도 농아지도 봐 야니 농아이디 로 까이노 또 비시고
3: 아이 신우피니 아동이 밑에까리 요인 우브리우르기
0: 까이노 심심나 라이카이기 실치 예모금나 밤실 오나 이제 바시다 그야부야나 까이기나
3: 미스터 카바 아돔 레바가 쓰기 산티렉 상각나 보기는 막다 마품마스 락바니 아돔이 파저베 유니폼이 마마이다 아무 버갈리 때 신누나 프레자블럭 내그노
0: 에라 역성 타범 종금다 파캉 내는 주는 넘버 굴리 잡아 좀 방만은 만드나 따라다는 구당 땀땀땀땀땀 바이브디야르가 아이고 뭐 볼 수 없이 하라는 점점마다 온 그당 같이 땅 죽을 위다마 I want the apart
3: 아이 코이디 마품마세 폴리스 스테이션이 칸누나 얌기 한고 있는 상제럭바니 이봉 이봐 파키바기 아와와 칼 칸누나 가리 떨어 까대기 하이두나 긴 한고 있는 상제럭바니 뉴피 앙앙 친구 아동이 샥디 이기면 응대레이바 타벌리스 모는 그라운드 사는 빌 칸누나 너는 빵땀땀 미기노
0: 야이니 치료샵시 내 바디 날로 보기 왕강강이나 뱀사 라라우티나데나 분시도 좀 범자문 강들 랭게다베 셔로 석파서 천정 오빠이바 고에 로이나데나 분시도 뭔눈 못해 못 탁다 여혼자 따든 내면 파가 칼루다 아 브라만도 아 쳇쳇쳇 누르기 나 뿡은 오빠 라제 차이지 아직 깨깨라니 아직 뿡 띡띡 뜨나 끼나 따든 내려내지 요즘 못 담다 석파서 봐 그래 아니 신성 오빠 이번엔 도우가도 이 고인이네 고인
3: 우리 냄새
0: 오늘 사가라 어떤 빠세 얌자리 깨노
3: 담오부 따신이 윤반 비드리보
0: 하
3: 하이마
0: 반디 까노니 이 좀 더 간다 보세 보라차 이 흠디 바래
3: 고인 하시보 yumda halagadi yum pala bahay bedo oi doi netro
0: kakakano tamoi nu shingna lagadi ko punchi chupa yumda han tasung akari ani nong wan da su taro tare loli ama tu bukti nati ko
3: ka ka sibo
0: parabando
3: kumne bina musti tamu khai su tamoi di kan man kheda ai khoi di police ni kamadu ni haiduna lalo bati bana mai kam na bagi wakhal da khanduna lairi nu mu padu suling thupi o gai dogi lamdam sigi mai tei chanu ningol masak matau phajibi mai ama ma lairi isel sha inau sha kari sa sigi kari taksi gai dun hangbiru lawo ai khu se ba do phangjigi haizeri ba na chana nau sing bulu na tau bi yo adum bunu pi angang kha kana ya gani
0: ai bo
3: hoi o yumda handa ba kuire so hai yumda handa ga di pakhang ne so hai as pakhang ipun sto yam ba muzei
0: shumine you are kare ai ko ai no wonder wam tang ke
3: kai wan
0: rajesh hi nan kai mai le ne na khoi namam chanam pham si rajesh sunab lai hi kari kino
3: e मंथों ने तुने सिरे सो सिलखरे दको उई बुङो कैसु थोंने दि लेकाय दि बुङि पानिङ साइन सो हाइ खलो बुदुदि
0: ओ
3: मकु सिबो करि द पान गे मिसि ब नकोक तो नकोक तो चपुङ मुइ हेतो रे
0: हा
3: नंग छखं गने ना मागि कना ले जदु दुना मियोइ ब मउइने मतेंग पांग नबि गुआनि हे बुदु मसि दि पंग मलांग मलि मसि दि अदो अदो इनंग मन द वा मता हंगे बा
0: हायु ने होन
3: kai nang mangang
0: sibo kai sai no
3: hai ma sa chai bane ti wa ma ta hangi hai bane
0: o ku kai u kai no mi top to na
3: hai
0: ma par man do
3: ado tara jis ki mama ini ra di do nang ne no mi na kap tu na hat ne he sumbra ai do de mangang di aroi ko
0: ma do na mo de kan rajesh ki ma sai no mi kap tu na sibo do na kan
3: nang na hai bane ti o kai no ni
0: ai na lai ma ta ba Sorry, hey go, you do what? Rajesh Kumar, what? Naro ko shiba yun, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait,
3: wait, wait, wait, wait, wait, wait,
0: wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait,
3: wait, wait, wait,
0: wait, wait, wait, wait, wait, wait,
3: wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait,
0: wait, wait, wait, wait,
3: wait, ado mama de su na khumen yanseng de na topi khre masa nu pa ma ki sengen du na le je bu su na khuine phajin bi khre tha du bi khre kai no mama gi karam sun ba khot pa hai de na ma su lei nang ne nang gi thok thok de heng ne le kai kana ma ta sang bi roi ko nang nang hai bi de har sin nang
0: nang gi do ki yam su sum ba si yam su lu lu wa wa pham ni da ai ko pu ni ma आई नंगो दारोय बेन वफम खतंग खगी
3: काय वफम नो
0: राजेश पार्टी की मीग समने पार्टी की छै खसे छी चुमी को चुमंगनी मरम दी माग नंग नंग नै अदु नंग नंग मागी मरम छ लई खम छै नंग खम रे ने
3: अदु न मुकना ने हिजले
0: इबा अदु न खुए छु लबु था दो या दिस
3: नु एस पी दो ए उनेगे
0: हे क क क क
3: काय
0: लाइ खो अगो एस पी छ नंग होय छने यारो
3: काय गिनो
0: माग वई छाने छरु माग ले मिने त छरु सिंग द पोस्टिंग चकी फेन चकी जंगम जानी
3: मैं पिमा
0: आई दिनो थोना करे फय फमिस मिले हो
3: हे बुदु मैं पि मांग मांग यु ने
0: क क द
3: या द यु ने हे अपंग बा मी ना पंग बसी रगा नंग ना थोना फब सारी मिने अरिम बदने अरिम बदने न पुसी दो न पुसी तेन से खंगुन हे नंग पंग मन लंग मन हे बुदु सिति तौ नु को तौ हजे सिनंग मदु मदु या हिने दिया सिनी नंग सम पंग मनु पास को इनो खंगनी को न बसि दो अदो इमान संखरी बदो तारा जेस्तो मुंगते उना लोबा लेकाय गे हनी फजदेबा नंग ने हेंग ने लेकाय मा मांगदने नमाय दो थंफा मा मतलै जेरो हे नंग अस आइ बदि उने जेरो ये ओइ बुङो नंग ने सिनेरी दो आइ लुइ ने खंजे ये सङो बसे सङो हाय बनि मि
0: ओ अना सङो आइ नो ए क नकै करनो आइ एतको तुगेन को ए न क क क
3: हैना
2: ओ यने लेंगे मिने मा
3: इमा छाय बेमा
0: राजेश Raja cina gua waktu boleh ramai ni. Oh, kalau bukan nak nak bayar tu boleh ramai nang gua. Nungai tiba je, jadi je. Ima aku kerana ini kau lagi. Saya yang tu nang gua raja cina tu.
1: Saya. Ima. Madu aku ini SP. Odram yang tu betar kedi. Madu kian wajib mandi.
0: Saya. Ayo nang gua tu kira naik krim. Raja cina gua yang nang nama. Aku tak nak bayar tapi nang gua. Aku lupa mari ramai ramai. Nama tu nang nang siapa tu? Aku nang gua. Aku tu nang gua apa?
1: Ash. Aku tu tu nang alam kita dah.
0: Ha. Kerana, soalan saya, macam mana tu tuan kader orang saya? Yang saya cakap, apa tu orang musim?
1: Nanti saya, kau esok pergi kangkip tahu tak? Kau pernah bawa bawa ini?
0: Soalan saya, ayah yang engkau paham dengan kucing yang kau temui, macam? Ayah yang paham, ayah kira? Ayah yang pernah, ayah
1: Nanti saya, mau jumpa kau. Saya, kau esok pergi lagi. Tema,
0: kau yang
1: sama kelabu. Aku SP lah.
0: SP nama ayah kau sang draga.
1: Aku yap siai. Biar mas.
0: Ayah gigi kau tambah sang esin.
1: Sama tu.
0: Yani, pun mak. Mayan.
1: Masih sama kelabu.
0: Sir.
4: Hey, kanak-kanak nama ini.
1: Sir. Lai bersih. Rajesh kau gigi mungkin beri petas kau bermalai. Rajesh pun nak belajar beri sir.
3: Saya. Aku ini Rajesh pun tu ulan biu. Mahaput hadu pi hari nahi segala ceri bini saya.
4: Ya roy.
3: Saya, yang hidre. Marah ibu tiri masanu pi do. Ma bungi wakni kan mereka kapten terlayar saya. Ya ragati. Aku ibu nusi biu. Rajesh pun tu unan biu. Mahaput hadu pi hari nahi segala ceri bini saya.
0: Cha, Rajesh ini aku yang nang napa, thana pun yatra pa. Yang namar ini yang cecen lagi tu bermar bermar kelir bini saya. Ya ragati. Cha, Rajesh, aku tu unan kasih cha.
4: Khawa.
0: Hai bini cha.
4: Bung kaya tara.
0: Sapung lah, sapung terama tuai keteng he nengai sah.
4: Bung terama tuai dengan kaisa kata ba.
0: Sorry sah.
4: Mesti dia.
3: Hai,
4: opsi. Aisy dengan hatu panggil.
1: Hani sah.
3: Saya. Mama ikram bercun bercita dia hanbi. Aku ibu nuk sibiu. Raja pun tu nan biu, mah bung ke hatu biu ni saya. Saya. Miao bi masih ni kejauh lagi. Pikli bi masih ni pidi geng bi duna. Mama lagi kerana masih suan bapa bodi dia orang biu. Razis pun saya pun bapa muda mungkin cuci cuci jenis ini zaga ni. Madu gigi bapa tak dayat pun bah. Aiy pun sih saya. Asyik mana saya. Madu gigi dayat pun nama ikhui loin pun zaga. Aiy nak roy bunak kong payah dulu hajar saya. Ma pun gugat aduk biu. Ma pun tu nak minyak saya.
5: Hey! Jaga asal kerana misi yang lain.
3: Saya.
5: Bapa jaga misi yang lain. Get out! Get out!
3: Saya. Nah, emi oi bah. Oh, nak kau jodoh nak minum saya kita tak kau mihoi pa, ma, sesilau iba.
1: Ma, nasi tu baru biru. Hai, nama ni, mula agak tamat ingat pasal kena sih. Nasi ni mesti lebih kerja ma.
3: Biar ma,
1: nasi dia.
3: Lao, ima agak lain nak salah sih. Apa macam tu ima hijau lagi kau mesti biar.
1: Baru biar dia ma. Sesilau. Kau ni tuh ni ma.
3: Sesilau. Saya.
1: Ani kita tuh lingkar.
0: Iku saya semua harus kaya no.
1: Sir, Rajesh ki mesin ni hajuna, nipi mesin am silu ni ari. Sangat jer pun jaga dera sir. Sir, sangat jer agi sir.
0: Ima, nafsu.
1: Sir, aing bawa matang. Sir, please ki singa aing bawa.
0: Sir.
1: Sir, ishkin lagi jari.
0: Kerai. Kerai kena.
1: Sama.
0: Aku kongsi semua kongsi kerai kena. Kerai, kerai, kerai, kerai, kerai.
5: Hey! Aku halau lo! Aku halau lo!
0: Sir.
5: Aku halau lo! Hei, kerai, hei, hei!
1: Kita sir. Sir.
0: Kerai, kerai, kerai.
1: 不不开开了，
0: 小，不不开了，小，不不开不了，今天小，不不开不了，今天小，你别拍不着我都拍不着我。哎呀，
1: 小，哎哎，你弄没搞什么？俺们都挖坑来打皮，小，俺们一年时间来给给都给小。
0: 哎，哎，哎，小，哎，我弄不了俺们的，俺们的，哎，小的，俺们的，
1: 小，俺们的。
6: 안 가리시들 내리셔.
7: 그다.